0: Radio Solo. Solo. Du lytter til Radio Solo.
1: Det er Olivia Dean, and this is...

solo. Sommeren kalder på noget iskoldt. Mød din sommer obsessions. Mystery Blue Milkshake, Deluxe Shake Mystery Blue, Green Pop Lemonade og Frappé Biscoff. Køl ned hos McDonald's.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønsed. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: It's showtime.
2: Solo Showtime.
3: Solo Showtime. Showtime.